ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯦꯅꯥꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ, ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯁꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯟꯖꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟ, ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯤ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯆꯥꯎꯗꯨꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯀꯦꯖꯤꯠ ꯃꯩꯇꯩ, ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯈꯥꯏꯕꯝ ꯔꯣꯃꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕꯁꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯀꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 6:10 ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯁꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯄꯨꯡ 6:15 ꯄꯨꯡ 6:25 ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 6:40. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ 3:43 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ. ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3ꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯦꯁꯟ 6 ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ. ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 7 ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ. ꯄꯨꯡ 7:40 ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯊꯥꯡꯂꯣꯟ ꯇꯥꯔꯣꯟ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ MIMAꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ. ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔ, ꯐꯤꯜꯝ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯀꯦꯟ ꯑꯃꯥꯛꯆꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨ, ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ. ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10:32 ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ.

0: ユンシブカナカナオザブディギ
1: マニマニオザオザアイギでリンビルポブカリカリタナシェバリンシンビロリンシンビロザ
0: アイヨンオイビマオザドクルムネオザクルムダブニ
2: オザクルムジャリ
1: ノクシクレダヤリヤリヤリヤイポボヨヤイポボヨ
0: スムドボニオザ
1: タピ
0: アイコインアラクザリビセアイギイシューシダタンタギマイシオンドオクノクエダザルラマレマドダオザガタナバヤバキッタタナザゲーダナラクザバニマ
1: アイアンパイアンパイタワイノブヤオロブディオザアイディカンジャリブクラセロイナタゲシニアイビエマナンディクラスカディケアタマバ
2: サビンタムジャリオザ
1: オナハンナパムジャラバニナアイギタンタギタパムサンアマレリブシダヌミダンワラムヘヘクラオナングバカヤマスオファマシダタマリバニアドナナンシヨロコ
2: ヤザリオザ
1: アイビエマビマアウザクギサムタンシモウザブサンアイボイナワリンハクシャキシネ
0: セントーナライブパバニウザアイシュネアハルウィザラバシュラマシダディトイナカンザヒザバナテドイシュシナマロラマパムザウシダラクサリブニナシディタンザザリンエシダウザガタナバヤバカラタナザホラギエダナラクサリブニ
1: アパニパニウザタクビシ
0: アハンバダウザブカンザニニバシマシギサナカウロンカナバシンドマドニマドウザナカジクタタピラバディオンドノアイザカニダ
1: ウザマイハイバシディタムシンバダカナバンアタニ
0: ホイ
1: マラムチュムナシジナルバディヒロンコディマカナバンアタニ
0: アシュマニウザ
1: アドブカラダンパンザラバダマシギサナカウロンナシブナンサラバディハクサンギパングルトウナラムサチャザタゴロノチンバアトパディギアムクタムナルニアイレイトラニウザ
0: アシュマニウザ
1: アドブウザマサナシラインヘクターヘイブヤブティナティ。
0: ホイホイ。
1: アカクナバタクシカシンガナ、タワイヤオナタムタイ。ビアマ、ナムタシンナマサナシブ、パムジャーブルネ。
2: パムジャレオザ。
1: ミンディカリコウィ
2: サナハルコウジャイオザ。
1: オー、サナハル。タンタギ、サラクパサナロン、クラダン、ウザハギコウ。
2: タクピシオザ。
1: アハンママクタダ。タンタギマイロヤマナ、シンダムシャンナトラガ。マギウザギマユムシャンバマタムダ。コンブロトーラがサンガダブン。
2: ウザ
1: アドガ。マパンドゥティーランバーハルマン。ウザアダクロングダブン。ウ
2: ザ。
1: タンパンサンギアコイブド。タンバハウディングエイ。アマディ、ルエレクトウワイ、ナナシトウラがイシンシャイトウカダブン。
0: ヨングウィサナ。ムナタサルゴ。
2: アオポポ。
0: マヘイタンパンサンダ。ナカダバ。サンナカンロンシングアシ。ナカパハウラガダブンニーホジテギ。ウザ。マカタピシマカタ
1: ニシジギ。ナハングタンバハウディングエイ。マサナシギホルパムウィキバ、イウドパカンバブクロンウェダブン。
2: おうじゃ。
1: アドガタン、シングウィ、イシャギ、キュライエマディ、アトパギ、キュライシング、カイドノンダ、コンのショウウウダブン。
2: おいおじゃ。
1: カイドノンダ、アトパミギ、ルカキサーウィタウィダブン。タンタギ、マヘロエマナ、ナタバリチャチャペヤディ、ホランチ、ティタウィアディ。え、サプレ、ウザ、サママムタン。
0: ファニファニウザボ。
1: サンゴンドディ、ビマダ、ビマダピュ。マカサタザキオザ。
0: ホイホイ。
1: タンタサナバミシャカマナ。ポランコクナトラガ。マリーセッパマイレン、コングルム、トロボーナシングギマカディリトナ、カクセッパトリダム。
2: オザ、ポランコクハシブ、カリノ。
0: オドーク、パニドコワイギシューシティ。はい。ポランコクハイブディネ。ピーロール、シュドークラガ、ポーナバ、カングラ。
2: アドー、ポランコクボイラ。
1: コウイコウイコウ。シニオザ。オジキマタムシドウエレクリバマセクシェ。アイコイギイパイプシングシーズンナンバー、ポロムシングマシャクマミンディライレダナ。ハウジキポロムシングパワー、カンボンガムシルクリネオザ。
0: ホイホイ。
1: マシダディオザボ。アハルマンウェリバイコイギトウダンシ、ヤムサウイハジェリバ。
0: ヤムシミウザヤムシミ、ウザナタピリブド。アイギイシュナ、ポランコパワーカンラムデレダナセ。アドディ、イコイブ、クイディバポン。アイコイギマタンギ、サンポー、ランゴー、パウラ。スクスムルパワー、ハウジキアンアンシンシン、カンバンアムルイダブン。
1: ホイホイ。
0: アドナウザブ、ハウジキミロウナ、タイネギ、パザラバンナ、ツナカンゴン、マヤマセ、マシギ、マランダ、カンゴン、ナバホナバダ、アル、イクイナ、イクイトウシ、ドーン、ヤムナレレム、クレイジャリボザ。
1: アドニウザ、イクイギ、ナプノンシジャバ、パムザウバカヤナ、ニングオルポン、シンザスウンジャリバシ
0: ュア、アスムバニウザ、アスムバニ。 아, 어자부 우아리 시 마약 타이도 노래. 아도 탕따기 썬나 깡룬기 마카 따부도 그러던 그 딱 비키시도.
1: 호이. 하이지기 오자. 탕따기 마헤로이 아마나 람바 아마가 쿠라이 아우라이 미너링이다. 아토파 까나구무나 머럭 탓투나 썼크라바디 누빗 훔니 아우라이 벌렙크다무니 오자.
0: 마카 딱 비시 오자.
1: 호호이. 아, 탕따기 마헤로이 아마나 마기 오자 구루가 펌펌 아마따다 컵 펌인 로이더버니
0: 존도옥나 빠자크라바 썬나 깡룬이다 오자.
1: 호이 오자부. 마이야 시다 타와이 룩크라바 마이로이 아마나 선나 강로나 시부 낭나 샅투나 오자 그룹 라이망니 칸나 샅라

0: ꯑꯣꯀꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯃꯤꯅꯥ ꯄꯣꯛꯈ꯭ꯔꯜꯁꯨ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯁꯤꯡꯒꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯪ ꯇꯅꯦ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ

ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤ, ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝꯗꯤ ꯍꯥꯞꯆꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ, ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤ, ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯆꯤꯟꯕꯥꯜꯁꯤꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯥꯝꯃꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯆꯤꯟꯕꯥꯜ ꯊꯣꯡꯅꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯣꯝꯁꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863102016ꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ꯫

ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯏꯆꯜ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯂꯩ

ꯏꯁꯩ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯔꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯝꯒꯦ, ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯊꯣꯛꯍꯧꯕꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ. ꯃꯔꯤꯡꯅ ꯁꯥꯕ ꯁꯪꯕꯥꯏ ꯅꯥꯃ ꯋꯥꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯂꯩꯕꯅꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ.

ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤ, ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯖꯦ ꯀꯦ ꯎꯔꯨꯞ ꯂꯤꯇꯥꯟ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯗꯒꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ, ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫